bazabatereza mu programme ya lipina za somo meli kuisana ko ya 7 o'clock kibosambezi haba twini za maile mwali fast mega somo kapina ka ukala cha kapina kiluka fiwa kiwa Roman Catholic chicha batwi la pelenge kasepo.

Alo, iresc ceva? Mi hape site-ul Meracto, am rămas studio Yaluna, Yaslozi. Mi kina Ronim Kela, cu zvere la quali colo l'agenda. E niemi fas fa position ya community liaison officer. Mi kina ya bona za lita za kwa section ya bizwa gender equality and women empowerment. Mi koloko talimbanga falitaba za nyandiso mahala alibaka mimo ende kutaka pa kutaka kwa kusenika kona kulubata kulutoi kambo takapa kuzivahaza kilifizeo watu bakona kunyanda especially vines baba kwa maana mama hapa and mi mulao holka walotalimire nikavulela kuli sina haselo zivile mnuna maana hayaona kuli luna ni mtomo puso waluna mimamu tomposo walona kuna ni section ya fumana ya mateni iliyo na section

0: Ke program ya dipinalize bisongwane FM bazuile. Bazuile.
1: Hello.
0: En shaki na ko ya dipisong.
1: Le bata ku tradise bome.
0: Bazuile pili.
1: Ni lize liwa teni nombolo ya. Ya sewe wa foni.
0: En sha.
1: En nombolo ki 73.
0: Mokale zibiso ya mina.
1: 92.
0: Mokale.
1: 70.
0: Mokale zibiso ya mina mngaka.
1: 2.
0: Lwa utwana, mokale zibiso ya mina mwikale kwa makalero.
1: 081.
0: Mokale zibiso isiku visa fera nombolo. Mokale zibiso ya mina mwone ikalera.
1: Oho.
0: Mwafitse zibiso ya mina kaufera mkafa nombolo kwa maferirizo.
1: Zibiso yu za wano mwagwa mingi ya tediusi. Mwakwale kwale.
0: Mazwele pili.
1: Zibiso yu za wano mwagwa mingi ya tediusi. Ya mazambe ni rigi ni kaosera. Ya avu ni mucha wama vizwa haka vingi ya osika

ka o to hala ka pena ga nna go mešora mona ne ka mefa ka 95 lobise mtšhayo ya katarizeo DJ Lix menozifoa

Karamazwa kuri lilo lilimwi nani vima vulikana 1 million tons. Kwa hama kaza njia kucholo. Karamazwa kuri na mposti nani kola kuri sasifu musamina kwa hama kaza lule. Na mposti fali sibilo zengata kwa andali sibilezo fela za poso. Kufumana cho ma account alipo kielo ni ma account alikuwa tazabatu. Baba itakaleza kubuluksi za mazazi alitabula. Manyalo kufezali tuto. Ilipumulo kau fela nizemu itakaleza. Kwa hama kaza luli. Kuzoze ngata kwa mama account anampost alipo kilo. Mwalize muhala wa mahala. Wanampost. 0800 010.

0: Kimazivani Amante, Vaikutula Papua Sukumutes, the Kamkana, NBC Mwani FM, Sekavani Minama Programo, Yamatango, Mimuksin Vakanel Tuxoze, Kimamam Shovandala. My program Kachemu, Lukopanya, Nivom Salim Kuswani, Ivena Vomali Kamu, Kuzora Kwamko Shukumansbek, Mamanzi, Uva Mahunga, Kavakal Faritangu, Mamanzivania.
1: Vatozi, Vatozi, Motol Swakina Mwalekamu. Msali yom kuswani ya safitele esku mtemuna kwa nukwa shukumasbek mamuzi wa mahunga. Kina yo hapega chenu tila kwa kumitawitela litangole ili kuswani fela. Imiswale zili tangola peva. Peva na apela mamuzi nyana mamu na ina ni msala hae. Siveli sabo dane vapila hande kakozo. Kaza zileli mwine kuna nibana vene bazama ya zamaya. Sewa topu nyela fofa na inzi peva ni musala hae fahae. Vato kupafate ni meza akunwa. Mivafiwa. Anze ba inzi chualo wapo na kuli. Ah, musala peva kiyo munda hulu. Suwana fela sinalingiloi. Chwe sewa wapo na kuli haswa nili kunyaliwa kipeva. Na haswa nafaya kunyaliwa kimulena. Hapa felize kunwa mezi kihaba laiza. Mivaminu hakukutela havo. Haba yo fita, haba yo taluseza mulera kulirizo fumana peba. Mi peba yo unyezi musali yo mundeluri. Mulena kia vavulela kulikantini kamiruma kwa tenika musu. Minabake talizo, ulimuyo shimba musali yo. Habu sile, haba luma, vaya kwa teni. Kantini yo na peba nese ile muhile kulivatu vale, vana ni mulero musalaka. Vatakunga musalaka. Asaba buona fela kibao bayotaha akala kubulela musala hai nga mbulela mwapina kule amfe buta buta bwale bwene basebesanga bayikale kwa kunupisa kule akunupise bana baba bataku toshimba musala hai akala ko opera sina chwana mukazima chivelo cha mutima mukazima chivelo cha mutima nipe buta chivelo cha mutima nipe buta chivelo cha mutima tatam tam chivelo cha mutima tatam tam chivelo cha mutima fo hana so kweza tatam tam neri kuno vakunupa seva shwa esa alimumugena na vandukire sakuta sayo bolela koko minyize koko peva wizo

0: kunupa vale hesi naki naweza okuta twela hansa kona kukuta kwale mulena savula kule ah zeo hazisavisi kantuka kutani baba ngi hape nikakuyekeleza ku baba mboka yani bona hape sanga baba bali shumi kukambekela kuyena kuli baye hapo sase baye hape beba hai babona fela kivao bayota sekala kubulela hape msara hai ukako opera Mukazima, chivelo cha mutima, mukazima, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, tatam tam, tatam tam tam, tatam tam, chivelo cha mutima, tatam tam, tatam tam tam, tatam tam, chivelo cha mutima, kubakunupa kaofera. Esa alimu muhape anavandukire, yena anakutire kuyovulera, kule, ah, kwale beba iminyize. Mule nana asikavu. Tela mamu laho, sababu lela baba mguli, mina muye hape, muye kwa teni mina. Nivata kuli musali yoyo mtendende, muyo mshimba mumuti sekwa nukona. Sevaya, baba mgu. Beba hae sevo na fia kulivu, kivao bayota ha. Ikala hape kuplela msala hae, kaku opera pina. Mukazima, chivelo cha mutima, mukazima, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, tatam tam, tatam tam tam, tatam tam, chivelo cha mutima, tatam tam, tatam tam tam, tatam tam, chivelo cha mutima. Kukunupa, kukunupa ila kaofera wona. Mule nenga inzo na koha voni yake ya kutaku yovulera kulia. Uchwana ni chwana kwale kupeba. Sawa na fa mwende vatu baba izo bulai wa kafera bona kantina ni kaya yena saya ni baba ngu kakuli sana toka kuyo shimba msalio ya otwezi kuli kiyo munde ya nyizu kipeva ki haya hayo fita paska fita kali mu haye mo peba babona ya kala hape kuopera Mukazima, chivelo cha mutima, mukazima, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, tatam tam, tatam tam tam, tatam tam, chivelo cha mutima, tatam tam, tatam tam tam, tatam tam, chivelo cha mutima, mukazima, chivelo cha mutima, mukazima, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima, nipebuta, chivelo cha mutima. Tantam tam tatam tam tam tatam tam chivelo cha mutima tantam tam tatam tam tam tatam tam chivelo cha mutima kukunupa kaofera bona mane kuyokunupa ni mule na nachwalo kona foli fera ali kande kaka yonge kaka siale tole taluso enzi mwali tangumo ya kuli muzwe kwa vasali wa vatu hambona muna winzi ni msala hai kapakiyomundechwani muzwe kwa teni Kakuli mwako na kushwela kwa msala mutu. Kona talu senzi mwali tangu. Kona folifela tangu kaka yonge kaka siya. Mwalaezu wakina mwale kamu. Msali yomu kuswani ya safiteleri hesku mtemu na kwanu kwa shumu mazibiki. Mwamuzi waba mahonga.
1: Mwitume yosuna batele zino fitse kumina. Hamo uchwalo nikuvo mwale kamu ya walifileli tangu. Mwana nziwani akacheno. Mimi sepanu uko wakuli. Mwana pia fati msisi mwi mwale tangu lani. Kuna mshu vandala semili. Mwale ni manziwani amande kozo.
2: Kundate singongi. Bugule wakoko mwio nizusa. Mza mamuni puma puma kutimu fumile. Muna nimi mbeta muna nili kamani. Kandikizo nona zeza mwizo nitise zate.

0: abatereze ikibutume ku mutere patalazo mafira viki za NBC munye FM na gachana mwe mwe kima mumba matali ma programi yati kusaba papira wili si mosta kamwe patanga skwata sauna sapa papira wili si abrenge zmazwa na gachana dimtala sna chwana
1: papali yaona gachana kieti musali yasna vu iswalo kalo ya pili zapa gafera zimitera sna chwalo
2: eni vomonaka
3: eni
2: eni sha ah komu sebezo wauna kwale
3: eni
2: ni fumani promotion.
3: Oh, mfumanika promotion.
2: Mfumanika promotion. Zale ka promotion kateni kikao. Kaweza kulikuti wao promoter va kuchincha. Kola kuli fani chinchize.
3: Fava.
2: Kwa.
3: Va mi chinchize fa.
2: Kola kukulo vela promotion yaka. Ni zwire fa. Kuli tisa fa.
3: Ah, mane likalulo zeo, kona mobali yezeza.
2: Eni.
3: Ikali mkafumana kuli mwendi 4-4 mwinzi 4. Esifakele mfumana vu HOD. Nesa akona hali kuli muvefa. Kuli faa kuna ni HOD patenika.
2: Kale.
3: Mabona.
2: Au.
3: Hape ukabaka vea ni mina. Se mkaba mbababe.
2: Halo.
3: Chwale hape, niyo naka paki secular. Nusa azivika paki syllabasi. Kapaki teachers guide. Niyo na hai lumeri kulikuwe ni ma HOD foku mbabaveri babala alu fasikolo.
2: Mana ikona
3: hali. Kapaka principal mbabaveri babala alu babane. Peto ilumera kuliki wani.
2: Iwani.
3: Eni, eni. HOD. Eni.
2: Esu kuchincha.
3: Hauka uto kulikuna niyo mungwi. Babe ya kwa teni kuli acting. Acting HOD.
2: Okay.
3: Kapa acting principal.
2: Principal.
3: Peto kimoli inezi.
2: Moku veranga.
3: Eni, mama secular amina. Esi kimina baba ize line ministry ya education.
2: Au.
3: Kimina baba ziziba hande.
2: Mapiko no muzivulela hande. Mani kia muzivu kila madereka kwa teni.
3: Kuno, kuno zi utuwa utuwa angafela kwa batu wabali vulela.
2: Okay.
3: Au.
2: Katiku na nitoho.
3: Peto luye za masterminder.
2: Au. Kona tualo kona moku veri. Moku vezi ni kuna.
3: Aha. Peto wakona moku yeze za wali lato. Kero to kwa fela faa. Mwendiru kachera fukutuna.
2: Kona. Fukutuna kubu.
3: Kakuli hani tali masituro sale savu HOD. Anisa aziva. Mwende suru kabata baki. Kuli hamu ya kwa banki. Esi kuunga baki.
2: Kusulule na mate.
3: Ni kuli hamu yo chonga chonga fama ATM fani. Lwa babulele la batu kuli hamu zwe kwa teni.
2: Vano sutele
3: mlao. Vazwe kwa teni. Vazwe kwa teni. Pili luchonko mo.
2: Luchonko mone.
3: Luchonko mone.
2: Mumu naka mkapira ante.
3: Mkapira.
2: Nifuma ni stulo fa.
3: Mane nina kene nivuona kuli. Fa tuwane.
2: Mvoni.
3: Fa mane nina nikapira.
2: Fa
3: nikapira.
2: Kakuli.
3: Nili chozani zene ni saa chingi fale.
2: Faa zika chiwa.
3: Faa luka alicha.
2: Sikona.
3: Hape faa peyo na fo. Au kauli hau hozi msalaka. Hape liyofita kwa peyi.
2: Sikona.
3: Yeha isika afera.
2: Isika afera kari. Hape utawekeza fateni.
3: Hapa kari seba kulabule la chwale.
2: Vakulabule
3: la chwale.
2: Ama ngata ngata.
3: Ama ngata.
2: Au.
3: Aisi muna.
2: Kono na chwalo.
3: Aisi muna.
2: Kono na chwalo.
3: Bati ni muzama yande.
2: Nisha.
3: Ni kwa msevezi.
2: Kona kulifa. Nisa kuta kwa msevezi. Baso nifa appointment letter.
3: Okay.
2: Yakuli ni fumani msevezi kusiri. Ni kutiba ni file ni 1 week ye.
3: Yakuli tukisa.
2: Ni tukisa ni vaka nyande ni kaza.
3: Good.
2: Zaka.
3: Kona mova inezi.
2: Ni peki nyande ni fata afuri ya kafale foni ni. Ma register na ya hindi nge hande.
3: Au.

0: winzi kwa kule mawe.
1: Mawe mafone ya teni. Mawe sakuli kuli kusikai.
0: Alu kuboni.
1: Noti zeo.
0: Mane babereka hande. Mane ba inzi maswe hande. Kona moku toko wale la chua.
1: Mane kona moku veranga.
0: Eni sha.
1: Eni.
0: Ahulu ahulu.
1: Eni. Nisho ni mtomi vulele la fera.
0: Mane lui tumeze ahulu.
1: Eni.
0: Mane limusa. Mane mane. Eni kile ni nitabisa maswe.
1: Eni.
0: Mane akuna kutata mane maayamu yoseveza.
1: Eni sha.
0: Eni. Kauke.
1: Chore faa kubonala kulikeni feza kupekinga faa. Akulivani vulezi kuli, baka niluke za mota kwale.
0: Oho.
1: Kone kanisa.
0: Ya msevezi.
1: Ya msevezi.
0: Mulimu atuse.
1: Eni.
0: Mulimu atuse. Unafaa suli kuhupula kuli, unafaa wuna basika hola kale batuwa. Chore baka zama ya chwani.
1: Esikona.
0: Matransporti. Ni hatu chocho, takuza maela za maela
1: fateni. Takuza maela za maela fateni.
0: Chore obona, mota ya muso. Kika misa. Kaka shede nyaa kika tuchocho fela.
1: Eni.
0: Kika tuchocho. Takuyo ito sisa.
1: Momonaka.
0: Eni.
1: Nako ichaide.
0: Ichaide, ichaide. Ni mota kere fita.
1: Ichaide. Ichaide. Koloni kwa mitonda mina.
0: Mane musi buleri. Mane musi buleri tombweni.
1: Kwa mitonda walato.
0: Kimoli inezi kiza misevezi.
1: Kiza misevezi. Kono misevezi woni wona. Hape
0: nukono ka mihanisa hape. Aikona hali.
1: Onsa akono kusia kuhina.
0: Au.
1: Hape kia ikona hali.
0: Mane kia ikona hali.
1: Mukachangi.
0: Peto batu. Baba ngata unachula basuri vapira. Ni baba inzi kafa.
1: Kono nako yemi.
0: Kono nako yemi. Peto hape baba hamo.
1: Nika nifoni nye la kulimutaye.
0: Nchile
1: nzolu kisafela ante siva.
0: Mane pili mwyo bwona siva kamosi inezi.
1: Siva kamosi inezi.
0: Siva kengi salu na kuli sinzi chwani.
1: Kwa wavirai la wali lato.
0: Okay, wali lato.
1: Bye.
0: Bati la kunabu tata bye.
1: Bye bye.
0: Nisha.
1: Kona kulikere ntofita kwa nipa. Nivone mwakuvone la siva kase. Okay. Alright. Sivona ala hande. Kona kwanu kwanto, kwa pungu koni tire, sevezi nushi. Nisha. Kona kwa misevezi kwanu, vona neni mapepa, marijista, mancha.
2: Okay. Nibo, msali omumi. Murumere bome.
1: Ni barumere nibona.
2: Mwazuha. Ni.
1: Nisha.
2: Okona kubona bacha bafitire ba.
1: Kina.
2: Nuna kwanu.
1: Nisha.
2: Ni nakina wa VDC wa Skolose.
1: Kuyande kumibona.
2: Shangwe.
1: Mitumezi.
2: Alo amyamuhera mane mulukuru he.
1: Nisha.
2: Ni mwikute kulukuru abome musike mwa sava. Ni rubata fera kuri balo na bato pasa.
1: Mane va pase fera
2: ni.
3: Awane lwa itumela na kina yomulo wa Skolose. Na principal na myamuhera msali mulo
1: kezeraka.
3: Nile muhire kuri kachenu mukato ipiha kwa msevezi. Mina itumela ona bako na bavereki be mukabereka nibona me kusebeza kwa mina kata lisava na baluna kuri bato pasa ni kuzera pili ni bukamuso wabona kuri na hayaluna ikone kuna mu habakensa zibo ya mukafa bana na bakwanu be mutero tofumana seri bana ba mina ni mina haisali bana ba luna fera mulokulo he fapela a skolo saluna se
1: eni shari tumezi
2: Oh, sixpence.
4: Oh, Muna.
2: Yeah. Wah, nene pa kezi man.
4: Happy no ide kayera.
2: Yeah, la nene. Wah, wana buche pesa ibo muli fever school of.
4: Oh,
2: wani bula zama bote.
4: Happy ni school board.
2: Wena.
4: Vungerezi Muna. Makola maberi.
2: Dizere.
4: Happy king.
2: Nene kufiti kula ni musari afitire fa ine ni wa muera.
4: Uchwani yo. Mbona leo.
2: Wena wicked. Kama na zahao wena. Kimu sala unyezi kivasi vafu mahali wangu. Not na kwasha. Bara ni vafu mahali wangu.
4: Una ni ringo hizo.
2: Not with that ring.
4: Mbona wa fakru mtali ungo yuti unyezi.
2: Esu kwa na mbuluzi. Lwaziba varu tolokezi kuli kivana ni vomu na vona kwa. Kuhi mkwa fela wakuli hava tire kwanu. Vona vafumani promotion. Kwa na kuli vamu wa wasina ina uzo siyara koko na kwa severeza. Notu kuli mwenda zota kwanu wa aa.
4: Kuli mwendu wa ikasani.
2: Abati.
4: Jimu vuangweshi.
2: Aa.
4: Waisi nye hea.
2: Chewana o hao. Poko njoka yo kawateni. Wena unyezi. Kono zama kwe na zama atando la msiu ni msiari.
4: Panta.
2: Ono vala mamandua.
4: Panta. Kwa ne kataza. Haku ni mwona fila wabomuka.
2: Mada ya kuna.
4: Ha ni mwona.
2: Oso isa kusunso kuni mawe entu tapikito mawe mwene changi.
4: Asa ni mwona fila wasuru wanwati ya suru. Nikenza kubwana.
0: Hello, Ensha. Mchwani ko.
1: Ah, luiketire.
0: Muiketire.
1: Ensha.
0: Vati.
1: Mazuha.
0: Vati nino nalo azuha.
1: Oh.
0: Peto maneti weki ami nao.
1: Akataza.
0: Akataza.
1: Unafani pami kwa kota.
0: Esikono nafo.
1: Eni.
0: Mane nase nisi yanga fela kuri. Aisi mina mwende hamu kaa kambama kwa kota wanako.
1: Eee.
0: Kakuli na hani gesinga kuli mwende famu kambami kwa kota. Lanti mina hamu yoko ateni.
1: Esi.
0: Eee.
1: Atina litulezi walapa.
0: Vati.
1: Eni.
0: Ah, kona hande.
1: Eni.
0: Waza maya musevezi.
1: Musevezi waza maya. Ha, vatu vakwanu. Mana ni welu kamu.
0: Mana ni welu kamu.
1: Welu kamu ya temi. Ha, nikomokine.
0: Vati.
1: Eni.
0: Baziba kupira ni vatu.
1: Baziba kupira ni vatu. Encha.
0: Vati nikiva kukante.
1: Ah, patiloni amwela. Ndende. Wana vava VDC ya vona vau. Awa.
0: Kamu kukwala vongu ipitezi.
1: Kamuero ya tena isikavu ni wakale. Eee.
0: Ah, bati likihande kutwa chualo.
1: Eni.
0: Eni, mwini mama zoho ama ndekani.
1: Eni, mwini musike mwa viraira.
0: Oka.
1: Nani mifonde rangani paama kokota.
0: Ah, hulu ah, hulu. Kauke.
1: Eni, sha.
0: Shangwe.
1: Kauke mutole hande.
0: Ah, bati li mutole hande ni mina.
1: Eni.
0: Eni.
1: Isabaku uwa kwa.
0: Eni, ah, hulu wa mwane ah, hulu.
1: Eni.
0: Oke.
1: Eni, sha.
0: Shangwe, bye.
1: Bye, bye.
4: Eni.
1: I'm going to go to the house.
4: Ni bona wa foninga mama yo. Musario mistress yo. Madam wa foninga. Hello.
1: Ensha.
4: Ah, Ensha. Lazua chwani.
1: Ah, lazua mina muzwire chwani.
4: Ah, ah, haluna zeta ta lazua handele kula bona ka fomo.
1: Oh.
4: Yeni. Ah, mane santiri mukaguri. Ke kutabu tata mafu makula noka pachwani.
1: Mana akuna.
4: Emi.
1: Kasunso kare kene muni siyezi za zilare.
4: Oh.
1: Kani ferezi fa. Mwende kuna nene kadira intoleka.
4: Oh.
1: Eee.
4: Kifoku inyani.
1: Oh.
4: Nikarika kutali maona fa. Kononi nani karinvu sunso. Nitahe fela. Uwona nene nzika imanzi la chwa na kuto mivona.
1: Oh.
4: Nisali kumivona na maluwa.
1: Okay.
4: Hey, Nisha.
1: Ah, eba kate ni ganti muni tiseze.
4: Kemani kina yon.
1: Hey, Nisha.
4: Hey, ni. Kule moto, onafaki peto moto ape.
2: Sixpence. Hey, mwona. Kona kwa tunda mezi kwa.
4: Yeah.
2: Pakato kupumamazi wewa koshibai.
4: Yeah.
2: Eh? Nako nina konzira. Nako nina kukikanzira. Muna ya nga katofita. Musari ya nukufuwa ningera muna ya nukubana nukulivasa watakulivara saa tunamezula kuwena.
4: Salivara muna ya.
2: Nukwe na kwa lapala hao kwani. Hoso yeah. Ananda kunikona. Eh?
4: Mane waziwa kule nani na butata.
2: Oo. Oh.
4: Butata kikuvizwa.
2: Ah.
4: Hani na butata.
2: Ya kutoko mele.
4: Wala veko.
2: Mm-hmm.
4: Usika ya zaiginoko. Mm-hmm. Kakuli mwimbiwa na upula kuli mwindu kufuza skoloti. Kantu kufuza kule tonge shere nyamu.
2: Ah.
4: Kere kona hani yanga. Ya fwaninga wala viwa. Ya wanilia isa. Na makande hao. Ah, madada asani inande.
1: Zama, Busunso.
4: Sunso, mani boni kula, ninopeva tentu juice, ah, mkwakuri mwendi mutu wa mfeza kuchafani, mutu wa wiseza.
1: Oo.
4: Eni.
1: Kono na nivatafela kwa teni busunso, na uti zeo zemu yulekanga zeo.
4: Oo.
1: Ah,
4: hakuna utata, kakuni ne musika libolela.
1: Tuare toroko ya zono na ze, kio kifi.
4: Ze?
1: Awane,
4: nekabali kamani, hakuna esimu. Esifa, nani wana kuli, nani nisuwana kumitokomela. Hani mitokomela, hakuna CV. Hapa hakuna mulatu.
1: Oh.
4: Kakuli, hamu kono kupira mwinosu chwana. Nina nge nipira ninosu.
1: Mwana ntire kwa musevezi, kuli mwana avirane kupira ninosu.
4: Musevezi, hakikuli mwenda mutoburea ni musevezi fela. Mutoburea ni batu. Hakuli mutoina ni musevezi fela. Mutoina kwa watu. Kwe mfumani luna, na wapiru yende.
1: Okay.
4: Hapi hakuna CV, hani kingera mina. Hani inyarela mina. Hakuna CV. Kauli na isinye hela, mwa isinye hela. Hakuna CV. Mwibona chwa nitaba yo. Isiki ya lukataza. Hapi fahaluli liku lungeri ngonri odi ntisa kwa kuta. Kifoku inyani. Tabe mwama zoa amina. Mutu haa mwata wawen kuhuvupa. Hali liku ya buyu mberenja. Ukabucha. Chale. Kia una yo. Hani batera mina, hani nasi vi.
1: Kono woko shivava seisa mina. Kufupa buwe na pili kufuyu mberanja.
4: Haiko na harigapa? Kiku sinyavu piko? Kuzene engazilio?
1: Mumu veranga litavaza mina. Kuzivea luli mozi yo utuwa.
4: Kiniti.
1: Wesi.
4: Mani haiko na harigona. Na hiki wanafamu ni bonela. haiko na kuri nimisiye kwano amusikadze vakari micyava mo bakatariza bamukuru
1: Corona le kufita man

0: bona mucha ya kira ni katanga.
1: Kimu po akuri basava felana.
0: Ooh. Never
1: come.
0: Never come basava chwan.
1: Kina eva to bona nga tona tona nga kon kauri basi vakuri. Ah ah. Luna. Aba pari zeva vapala. Tuale. Ah ah. Man mendi ni tone tone ni mina. Luvone fera kure va kinto eko na. Ni pumule kweza kuri. Basi kwa to mikataza.
0: Akuna mane ya nikataza anga mwa kwa nakuwa ikutera kwa siva kasami na kuwa.
1: Haa, nika akuta kamso, nika ikutera kamso. Mani
0: kana fafera mane mukute.
1: Haa, mani mwani mwani achuana mwa kisa, misema juni. Sawa kuvola amutu. Kukuta mane hape kisivya, iko na hali mane. Haa. Nikula butuko vumaswe.
2: Wopaki.
3: Eni, manduna.
2: Eni.
3: Au, mchwani, mchwani.
2: Ah, kwa uke kilu naba.
3: Eni.
2: Eni.
3: Ah, nilu naruteni.
2: Eni.
3: Au, kubuleri wangi.
2: Ah, kwa uke aruteni.
3: Oo. Ah, nilu naruteni, ruteni.
2: Eni, mchwani mafumahari.
3: Ah, ona kwa, kwa ya zakuri, kwa kwa pila. Maneti weki ya teni.
2: Ine mkira waya kwa teni.
3: Ha, mane fo, nilikuli fa. Eee. Faka manse yendi. Ili kuri chwele hapa kato kuta. Luto kuterera. Chwele nyobu wana watene.
2: Oh.
3: Eni. Nivali pili haa. Pili ba yolo kisa lukisa siva kengi. Nika uli siva kengi satene. Haa. Wesi kona first time. First time ya kuya watene. Eni ya kuyo vereke na watene. Chwele haa mafone atene akataza.
2: Oh mana wako na futate.
3: Kuya wana wana. Ona faa mkafu mana wali. Haa. Hapa saa ezinto. Hapa saa foni ngifa. Mana akuna. Niko nika lika. Like upale. Like upale.
2: Kwa na mba taku ya kwa teni. Kubunolo.
3: Kubunolo.
2: Mana lako na kuyo midropa nange niyo ya kuli. Nani ofitera kwa na nzira eni severi sanga.
3: Oh.
2: Eh.
3: Oh. Oh. Oh. Kanti yako. Awezi kupanga falaka programu kanti.
2: Oh. Mana mpangika programu.
3: Kanti ya. Kati kamuso, kamuso.
2: Okay.
3: Muni vitule.
2: Oh.
3: Ni yeni yo bona kwate.
2: Okay.
3: Ni yeni yo bona kwateni. Eh, ni kaudi mafone abona asalira.
2: It's going on a phone.
3: Eh, ni kona kuli mwenzi kona ni porobro.
2: Eh.
3: Au.
2: Ah, mana kuna utata.
3: Apo bona luterezi ni fali zibiso.
2: Eh.
3: Eh, ni lutwe kuli au mwendi a.
2: Unachwalo, unachwalo.
3: Eh, ni unachwalo, unachwalo.
2: Eh.
3: Eh, ni kere bala teha kwano. Au, ne bali baya faka ntolo fa baleke. Vale que ga drink ka luka ka sunso. Bala te hide.
2: Nisi ko na fo.
3: Ain.
1: Ni bone mama yo na fa pilin. Ha? Ni wataku likera rizat. Ni mbone. He? Ode.
0: Ensha. Ape kere mu yokuta.
1: Ape ni fosi zamani.
0: Ona ka zama ero kami na kao.
1: Ni fosi zamani. Tabaki.
0: Hey.
1: Fa kikuli. Luskelo asenya nako.
0: Eh.
1: Eh hamkonu kuinyandera chwana. Manyando amira kya matuna. Mwa mwa joni mo. Mukashwa mukashasha mukachua kutwa. Manyando amira kya matuna. Chore nina ankonu kuisinyera chwana. Eh?
3: Fa muna yo niena.
1: Lo inefera hamofa.
3: Ari kumulivere la fa kuri ataya toninga.
1: Chore kachenu kikuri muivona chwana. Luskelo nakuta. Kapa muivona chwana.
0: Mani mukute.
1: Ah. Amani kwa kutuko umasu maswani kutatoka
3: sana. Mlozi,
2: alu ye, alu ye, alu ye, alu
3: ye. Haa, alu ye, alu ye. Mwini isi hande nde nde nde nde.
2: Hei, mwani usike mwasike mwa vila hei.
3: Fasi vakengi fao. Foba pila. Namani
1: me.
3: Hei.
1: Kutuko wa kabu zuha faa. Amubuko nisi ma doktor vane. Hanyu kutina. Kwa na maju ni mana nukuta hangi.
2: Haa. Oo. Mlozi.
3: Hei.
2: Hei, ko onamo, onalea pa onale.
3: Onala pa onale.
2: Hei.
3: Ok. Hei. Vati lui, tumezi. Hei. Odi.
0: Oh, kiva tu?
3: Hei, nisha.
0: Oh.
3: Hei.
0: Nata apiri.
3: Oh. Hei, mtolo kwa lulela.
0: Piri ni buwane baba ngongota famini yako fa.
1: Ok, ok, baby. Ok, baby. Kwa ni wako mbio tahana kwe kwa ma.
0: Kwa na vusi wono na bo.
1: Ni mane ya kitu. Seri kwa mafuo. Hivyo ni wabatai.
0: Au.
3: Kwa ni mane mwakwalu la yela.
0: Yela nata.
3: Au.
0: Oh.
3: Mane mtu achiwe kili batana fande.
0: Hii. Hape kini na kwe. Kutana kwe. Kwa nasika mani.
3: How.
0: Hii.
3: Isi nata hagina ya latire kutaha.
0: Batiri ni unani vulezi kuri. Nani kata ko. Kula mkaluko tele na nimi na kwanu.
3: Hii kuna ni butata hani taha.
0: Bani kuna ni butata.
3: Butata kivufi.
0: Bani mtu wana ikuni vulela kuri nata.
3: Vutata kivu
0: fiku. Yote mina ma matana kwa mlata.
3: Mana akona moni kona kuyezeza. Nizo mi upula fela ahulu. Kule kiani fumana fela kuli haa anitahe.
0: Nani upuliwi fela na papa muupuzi kutipeto mutu wa fela manzi.
3: Mane mina ni amusika nivea mamu upulo. Nani miveire mamu upulo.
0: Noti chwalo.
3: Kule kona hani zota haa. Eni.
0: Kuna ni mafukwa hae.
3: Haa mane akuna.
0: Ape kini yako.
3: Haa mane lukazi ambola lukene
0: mazu. Mane li tere hanya ni fofa mnyako.
3: Hii.
0: Hei na tapiri.
3: Hape kusana nini?
0: Hei, o, imoku mwini nini. Mula ireri kuvo.
3: Mula ireri kuvo. Au, kene mgaba kwa ndu. Au. Hape kuyeza halanyi kulofa.
0: Mina, vovo munaka kere bakita fante fare.
1: Baby, hape afitene na kumala. Hapa skala.
3: Yee, laamu kwa lule, laamu kwa lule.
0: Kuna ni, vatiri fa fante fare. Chere, mutinekera mwine masipula mo. Musike mavirayere. Nkate mavulera kulina, kuna nzene mutera. Ne mutu, kuna nzene mutera.
1: Ya.
3: Hei, nisi laamu kwa lule lubone. Hey, ni, ha, silami. Hey, ni.
0: Amu ina masipula.
3: How? Ape vaki voma njiba.
0: Vona va.
3: Hmm.
0: Okiki, kona chualo mu mabonera.
3: Kona chualo mu mabonera.
0: Hey, ona chualo.
3: Oo, kivu muna mkuswa njiba.
0: Hey.
3: Oo, oh, au, madala.
1: Au, ita.
3: Hey, ni, mchua njimu dala.
1: Hande, mchua njimu dala.
3: Hande. Kantiko na msuliku harifa, kuli muizotela njimu. Kantiko na bana baba inze mwandu.
0: Hey, oh. Nae sazi vina sasa chone kuvuza. Nani kuli kikingi ile tole hali tire na kwechwana.
3: Oh, mane ulie to ali nanako.
0: Mane sone kuvanga. Kapaki
3: musihu. Kapaki musihali. Kikuvea fela line. Line up. Eh? Uh-huh. Tole fa kuyeza halanyifa.
0: Hakuna, muboni nini mina?
3: Ha.
0: Mutiro fuma nali kama ni.
3: Amutereze, musihuvo past one ye. Kona mu pro akanoni vulera kuli nanuha. Uzama ye. Uyo vona sisi eza hala. Kiso na se?
0: Hakuna.
3: Pasti wani se.
0: Sisi eza hala ka hakuna.
3: Mina mudala. Mutu wapata njimu?
1: Kwa nuku kukulu unani vuzi vizi
3: chwa kumina. Kwa nuku kumina ye nazivari kwa nuku kwa area ya mina. Chole mutu wapata njimu andu mo.
1: Ninzi. Hakuna seni bata ba. Nika bata njimu.
3: Mandu ya vomu sana. Kanti kimina batitanga kuli. Mane mazazi ya hawa sani fone la.
1: Kwa nuku sana bata. Ninzi.
3: Mazazi ya hawa sani fone la.
1: Ninzi mani
0: masasa.
3: Mazazi ya hawa sani fone la.
0: Pula.
3: Hawa sani fone la mazazi ya. Mane mayutu atabayo. Hawa sani fone la mazazi ya. Kimina.
0: Kuku pate ya kapa. Ni pate ya na kumina.
3: Yes. Yer.
0: Hai.
3: Na vula ya mutu fa. Muna yoye na ntisa yoye. Nanzi uli ujile kaya toni voni sa kwate. Ha. Anina kuisiafe la tabaye.
2: Na sefa seba mkone kukutuweza papali eti. Musari yasa nabu iswalo kalolo ya pili. Umu utina papali mwoki vavu. Deti ishe vojoja mwini kwa nisi.
3: Wogive ni sanjai vopaki mshini.
1: Wanyambo MM Nevin Mabuku. Wala wa sixpence.
0: Womonde masa umma mtongoki.
2: Ni mkato utwa kalolo ya buveri. Sunda itaha. Kozo. Bye bye.
4: Zero 3 zero na mritu kusaka chenu mwa programi yu pari wa ABC. Sinagayo ta hamu itabezi, mwitumi wali patala zozo mafira viki za NBC Ngonyo FM. Ayari kuna mwikusu wa programi na mwumbama taisi. Nitu kusuwa wende, kuzo kai, nikai, bye.

0: ke busiwo bunde batelezi babalatea banwanye FM na mitolsan kumia mwela mwa program ya una ya kuta ya schava kine ntombia seka ya Queen V mutalipola matalani manduna vaisu ni bafisi waka bamia mwere
1: kibusi uwo bunde batelezi baluna kialo mimema kule amu stereo ka ofiru tone amoho kina manalisa nitumezi
2: Kimanzi wana batu ba muri mko muizi ka ofela mina mangumbwa ali ambai komu inzi famesu chona wana ni kubata kwa avata lidi si, juni kere ikala mkwalo zima redi ya mina mshori kutereza mtereze kwa kutasichava lidi nongi kizenga ataze liteni mama hae msiki mwali bala kuli mvula ni wanda tetapelo
3: kibusi usha amu sutelele bahula ni baka banyeni baka bana baka befo baka amu sutelele lututamo baki boma nasilele
4: kimanzi wana watili vana Mazi wana mande amu nga upiro ulu chila sherize mwala maza zika mkana. Kacheko faa kilu na valu tuwe ina amo. Otu ambola. Faza mbi afo, Botswana, Angola. Mani ni Zimbabwe mwani. Mwa teza puwe yika ufera. Na mitoli salu ina amo. Kwende na masiku.
0: Luna nili ngolo faa. Mi... Lingolole kibosiva paliso hape. Ya mwagopula kibosiva paliso ni wakie walu ngolela. Mi vangola chua na vali na milume isa kao fela. Mina mandu na vakuta sichava. Hamu chua lo ni vavele kivangwanye FM. Mi vali ni milakale za matono lo kumulimu ya pila. Vali kala 7 mbuana 2025. Nenza vateleza kwa pila ilo ya wuna ya matota, mavita, fokulo vezi wa shemi wa wuna. Fosukulu ni mavasi kawafela alo vezi falitota 4. Fokuli mamuna ya tata ene vali kakutoloka. Mivali ne kubule wakuli mwindi wuna wangoli vane lisi choni. Mivali vatili hakuchwalo neni sisi choni. Wondate ni fosukulu havatimela. Vatuse vatuta fateni, sekusi alafela matota. Nelusika shimbulu la mavita. Litota ni masimu. Muna yo ni hakava wahavona kapaki wahavona. Haswa nelikuli mafatoya wundate ni vosukulu. Nifalimu avatu wawalovezi foka ofela. Na izosi ya mahula avashemva hae. Kwako mokisa kulie na utolima fama vita,

0: nemahola alona. Ka 2018 ni mabasi alona ni mabasi ahaye ni woi nduna selalo ni manduna wabona ne luizo kopanela kwa sivaka ko mwala simu. Kimone luinzi ilifali tota ni mavita. Na izo supezo wa mavita nilitota fokuna ni mavita ni kumutolo kila kuli haswa nilikuli masivaka seo. Azwe la pili kulema kufita ni kachenu fa. Kifaa salima. Mulikana haya na alimama vapanie na haa utuwa kulisiva kasi osina niva ingiva sona azwa fateni kuyafama totava shemva haye. Tava akuli na alema kusirele za wongkunu. Hai utuwa hali hande. Iutuwa la inge ne muye melamu na yo. Mini vilaezi ahulu. Ini vilaezi ahulu. Ini vilaezi. Mm-hmm. Kwa naona chalo. Ini viraeli za hulu. Ehe. Inge ni kuyemelwa munayo. Neni kona kulwana ni munayo. Kono ni tisize pila eloye kumina kulimunieleze ni kunitusa. Neni itumezi kubane valikari kakoto la tavayo kamoi swanela ni itumezi. Kivo siva paliso, woma analisa.
1: Kezera kamo suba paliso. Hanisa na po. Neruli kile. Kwa na chwalo. Rambole fateni fataba ya mina. Lwa itume la kakulu kutela. Kulu sikulu la mune lusikave ya andeli taba. Taba ya mina ya matota. Haina ye tabisa. Kuli ayu utwile, watabela kuli muna yo, waswa nela kulema, muna yo, waswa nela kuyaha. Kivatili, litota la mutu, kona shimulo ya mutu. Baba mwi, tukombo kombo tuwabona, kona fotu inzi. Kye shimulo kifi, kilitota. Falitota fako na foni pepezwi. Fali tota fako na foni pepezi wanake. Fali tota fako na foku timelezi wondate. Ki istiri ya ngoliwa. Kili tota. Chwele luna bakuti asichava. Hai baba nduna. Bonduna silalo. Bonduna wa maminzi. Nevatile fataba fuo. Kutoya mbola. Kwa mbola niye na muna iyo. Kwa kwa mana ni mavita abonda tamina. Kwa kwa mana nilipi mavita ababo mina babalo besu fateni. Kono muna yo hasi. Kere mulu kenise za kuli hakimu zwa ule. Kono muna yo akuli diyo ni abu zwa ule ni elu vilaiza ule. Kati muna yo na yo zwa kailuli. Kwa kona kutoke na kulema mshitu ni kuilima na yozo wakai. Mulu ala vile mbule lakuli. Mbane ni family ya hae, ni family ya mina. Ni ekopani hamo ho. Kutoko panela masimu, mwana sedi kulema. Kumusupeza ni taba ya mavita. Kani itikikule muna yo hana ya muyemezi. Hane rubule la kuli mwendi na sabisa nkuno. Kulie na alimesi baka seo. Kikmu shitu moti bane langa. Kono hai bataba kile ifita kumungayona. Sika seki saka. Sika seki shimulo yaka. Kimani yako na kukadana niyo ya bule la shimulo ya hai. Kitu kero ya mina ni rumifire mita la kuli. Ebe bapali le mwa hai mungu. Hamu ye kwa likuta zetuna. Kwa likuta zetuna kukuna ni malena bangiba mivu. Baba sama isa mivu. Mumuleke kwa teni Simon. Mwoze kaniena kwa teni. Mutu manduna bakuta etuna. Baba kama ya. Baba kama ya lavera. Kambe mfamu lungula mulubula uli. Ni kwa kuta etuna kile ni okuta. Kambe nilukazi basesi msakubulela. Konona nili. Hamu ye kwa kuta etuna.